0: FM ku ketëshiet në ndoi eng për jetë ku alengjin
1: di ku ketëshiet në lel tu get në lel me bua let ak pandaptai eng e menjo e mo FM.